mo n reti pe iya lamala yen lati lati oke lohun ti ipe yen ba wole ma gbe gbogbo omo Nigeria na ma fe ti gbo isele to n sele gangan.